Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuhuli radio buddu.